0: Beliau berucap pada Majlis Perasmian Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di SOK. Majlis Perasmian disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Bagi tahun ini, penyaluran pertama melebihi 22 juta ringgit telah disalurkan pada Februari lalu, manakala peruntukan tambahan sebanyak 7.949 juta ringgit lagi diumumkan pada majlis tersebut. Peruntukan itu bagi memperkukuh pengurusan hutan negeri, meningkatkan infrastruktur ekopelancongan, memperkasa konservasi biodiversity serta memacu agenda pendigitalan sektor perhutanan. Dalam program sama, Dato' Sri Alta turut memaklumkan 1,136 geran tanah anak negeri NT telah diserahkan kepada penduduk Parlimen Pensiangan dengan keluasan 2,303.84 hektar. Daripada jumlah itu, 295.51 hektar melibatkan Dun Nabawan, 948.82 hektar Dun Tulit dan 1,059.51 hektar Dun Sok. Jelasnya, usaha itu mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memastikan isu pemilikan tanah rakyat khususnya di kawasan luar bandar diselesaikan secara berperingkat. Beliau turut menasihati penerima agar tidak menjual tanah tersebut, sebaliknya mengusahakan dan membangunkan kawasan tanah masing-masing.
1: Kita ada pelbagai bantuan dan juga insentif daripada kerajaan seperti pemeliharaan kawasan hutan, pembukaan ladang, menanam pokok, pembukaan seperti ladang sawit, pokok getah dan sebagainya, asal kita menghijaukan kawasan itu.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurop. Golongan ibu perlu menjadi benteng utama memastikan nilai moral, adab dan jati diri masyarakat Timur terus dipertahan dalam institusi keluarga. Demikian menurut Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki, ketika berucap merasmikan sambutan Hari Ibu dan Anugerah Inspirasi Ibu Peringkat Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Katanya cabaran ibu masa kini bukan saja melibatkan keseimbangan kerjaya dan keluarga, malah berdepan pengaruh internet serta budaya luar. Justeru ibu memainkan peranan besar dalam sesebuah keluarga yang menjadi tunjang utama mencorakkan masa depan anak-anak sekaligus memperkukuh institusi keluarga berlandaskan nilai budaya Timur dan kasih sayang. Dalam pada itu, Datuk Julita turut memaklumkan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkukuh kesejahteraan keluarga, antaranya menerusi program Mama Care dan program Buai selain memfokuskan terhadap keperluan kemudahan penjagaan harian anak-anak dan warga emas termasuk penyediaan taska di tempat kerja. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Dewan Perniagaan digalak memperluaskan aktiviti keusahawanan melalui platform koperasi bagi memudahkan akses kepada pembiayaan dan program pembangunan kapasiti. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Muhammad Alamin berkata, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang kerjasama dengan agensi kerajaan termasuk mendapatkan dana pembiayaan untuk ahli-ahli Dewan Perniagaan.
3: Apabila ada koperasi ini, mereka boleh membantu anggota-anggota koperasi mereka, ahli-ahli dewan itu sendiri untuk akses kepada dana pembiayaan dan juga pembangunan kapasiti.
0: Datuk Muhammad Alamin ditemui media pada mesyuarat agung Dewi Tahunan kali ketiga Dewan Perniagaan Muslim Sabah DPMS di SICC Kota Kinabalu. Tambahnya, kerajaan telah memperuntukkan 50 juta ringgit kepada pembangunan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS tahun ini demi memperkukuh ekonomi rakyat. Tahun lalu, PMKS mencatat sumbangan lebih 700 bilion ringgit kepada ekonomi negara. Kerajaan terus mempergiat pelaksanaan program penunaian sumbangan tunai rahmah STR 2026 di kawasan pedalaman Sabah bagi memastikan penerima STR khususnya yang tidak mempunyai akaun bank tidak tercicir daripada menerima bantuan. Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah, Datuk Nurali Awang Damit memaklumkan sebanyak 14 lokasi jelajah penunaian STR telah dirancang di seluruh Sabah.
4: Hampir 13,000 penerima STR yang tidak mempunyai akaun bank, ada 2,000 lebih yang berada di dalam area kawasan pedalaman yang kita kenal pasti untuk kita sasarkan atau kita cari. Ini istilahnya kita cari supaya mereka ini dapat manfaat STR itu melalui program yang kita anjurkan.
0: Datuk Nur Ali ditemui RTM pada program penunaian STR 2026 di Beluran. Dalam perkembangan sama, beliau turut menggalakkan penerima membuka akaun bank dan mengemaskini maklumat penerima melalui laman web LHDN bagi memudahkan penyaluran bantuan akan datang. Pertubuhan Adat Gabungan Bangsa Tidung Negeri Sabah Pantas terus memperkasakan strategi memartabatkan identiti dan budaya etnik berkenaan. Presidennya Datuk Seri Sahran Untai berkata, antaranya menerusi pengukuhan institusi Ketua Adat daripada peringkat akar umbi, usaha itu sekaligus dijangka meluaskan keahlian pertubuhan yang kini mencecah 125 ribu orang.
5: Dan kami punya misi adalah untuk banyakkan aktiviti supaya anak-anak muda dan cucu-cucu ini akan berminat untuk memertabatkan bangsa nenek moyang mereka ini. Dengan cara inilah yang kami akan dapat menaikkan bangsa-bangsa Tidung dan anak-anak kami ini.
0: Datuk Seri Sahran ditemui RTM pada Majlis Istiadat Perasmian Pantas di Beluran. Program turut menyaksikan penyerahan pentauliahan kepada 30 ketua adat. Setakat Mei tahun ini, hampir 30 aktiviti telah digerakkan oleh pertubuhan sekaligus memperkukuh taraf etnik Tidung. Semangat perpaduan terus diperkukuh menerusi penganjuran Pesta Keamatan Zon Pertanian Moyok Penyampang 2026. Program itu melibatkan penduduk dari 14 kampung di kawasan Moyok. Adun Moyok Datuk Donald Peter Majuntin berkata, semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan penduduk menjadi kunci kepada kejayaan pembangunan kawasan tersebut yang dibangunkan ke arah pusat pertanian utama. Manakala program sambutan Pesta Keamatan menjadi platform penting memperkukuh sosial ekonomi penduduk di kawasan setempat. Datuk Donald ditemui RTM dalam program tersebut di Dewan Terbuka Kampung Babagon Penampang. Program dirasmikan Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedict. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KPKM jamin bekalan makanan negara kekal stabil. Sabah terima lebih 126 juta ringgit dana EFT dalam tempoh 6 tahun. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrina Hanif, Salam Malaysia Medani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Perluasan SKDS perlu disusuli kawalan harga lebih ketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi. Majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu. Sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
1: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Susulan perluasan SKDS kepada kenderaan jenis jeep dan pickup, pemantauan harga barangan keperluan dan penguatkuasaan disaran terus diperkukuh. Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA dalam kenyataan berkata, walaupun langkah itu mampu membantu mengurangkan kos pengangkutan, tiada jaminan automatik penjimatan tersebut akan diterjemahkan kepada penurunan harga runcit. Menurut FOMCA, penguatkuasaan berkesan penting bagi memastikan penjimatan kos tidak diserap sebagai keuntungan tambahan pihak tertentu. Persatuan itu turut menyambut baik perluasan subsidi diesel berkenaan yang disifatkan mampu membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Bekalan makanan global kekal mencukupi setakat ini termasuk bagi menghadapi musim perayaan walaupun berdepan ketidaktentuan bekalan global. Timbalan Ketua Situsa Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Lukman Ahmad berkata hasil simulasi mendapati bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun. Katanya kementerian juga bersedia membawa masuk bekalan segera dari negara pengeluar sekiranya berlaku kekurangan bekalan tempatan. Kebajikan dan masa depan pekerja gig terus diberi perhatian menerusi pelbagai inisiatif baru melibatkan perlindungan sosial, peningkatan kemahiran dan peluang pembangunan kerjaya. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Rahmanan, antara usaha dilaksanakan termasuk pakej daya tahan ekonomi PACE bernilai RM20 juta bagi membantu meningkatkan daya tahan ekonomi pekerja gig. Katanya program kecerdasan buatan My Mahir bernilai RM110 juta turut diperkenalkan untuk memberi pendedahan kemahiran berkaitan teknologi dan AI kepada pemandu e-hailing serta penghantar p-hailing. Berita seterusnya. Parlimen Pandan kini menjadi kawasan angkat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan peletakan jawatan Datuk Seri Rafizi Ramli daripada PKR. Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syahari memaklumkan penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pula diberi tanggungjawab sebagai pegawai pemantau PKR di kawasan itu. Katanya langkah berkenaan bagi menyusun semula pentadbiran pusat khidmat serta gerak kerja parti di Parlimen Pandan. Dalam masa sama, Tengku Datuk Seri Zafrul berharap mendapat sokongan penuh pemimpin dan akar Umbi Parti bagi memperkukuh gerak kerja PKR di Ampang dan Pandan. Nasib lima beradik yatim piatu yang hanya mampu menjamah nasi dan telur rebus sekali sehari selepas kehilangan ibu bapa akibat penyakit kronik mendapat perhatian Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK. Pegawai Agihan Zakat MAIK, Siti Farahida Fauzi memberitahu pihaknya meluluskan bantuan bulanan RM500 selain sumbangan segera RM2,000 bagi menampung keperluan harian keluarga itu di Kampung Cengal Batu, Pasir Putih. Katanya kerja baik pulih kediaman pula turut akan dilaksanakan bagi memberi keselesaan kepada lima beradik berkenaan. Luar negara, wabak Ebola di Congo dilaporkan meragut lebih 200 nyawa daripada 867 kes yang disyaki setakat ini. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan sebanyak 204 kematian direkodkan di tiga wilayah dan dipercayai berpunca daripada virus berkenaan. Angka terbaru itu menunjukkan peningkatan berbanding data Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada Jumaat yang merekodkan 177 kematian daripada 750 kes disyaki. Sekurang-kurangnya 18 orang terbunuh, kebanyakannya pelajar perempuan dalam serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di Stravoblik, wilayah yang dikuasai Rusia. 41 lagi dilaporkan cedera. Rusia menuduh Ukraine sengaja menyasarkan kolej latihan guru berkenaan, namun Ukraine menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan sasaran mereka ialah unit arahan drone elit Rusia. Moskow turut mendakwa tiada kemudahan ketenteraan di lokasi kejadian. Presiden Vladimir Putin mengarahkan tindak balas segera dilaksanakan. Menteri Keselamatan Negara Haram Israel Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta-merta. Menteri Luar Perancis Jean Nolbarod menerusi aplikasi X pada Sabtu berkata keputusan itu susulan tindakan melampau Ben-Gvir terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global Sumut Flotilla yang menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Ketua Terus Tentera Pakistan Asim Munir mengadakan lawatan rasmi ke Iran untuk membincangkan keselamatan serantau termasuk isu perjanjian damai Amerika Syarikat Iran dan kerjasama dua hala. Beliau bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta beberapa pemimpin kanan negara itu. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mendakwa Amerika Syarikat melanggar gencatan senjata melalui sekatan laut dan memberi amaran Iran bersedia menghadapi sebarang konflik baru. Sukan Kejohanan Masters Malaysia 2026, tumpuan peminat badminton tanah air petang ini terarah kepada perlawanan akhir membabitkan bergu lelaki profesional negara Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani. Pasangan negara itu dijadual membuat perhitungan dengan gandingan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vastergaard di Arena Unified Bukit Jalil bagi memburu gelaran juara. Terdahulu Zifei dan Nur Izzuddin mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan pasangan nombor satu negara Erin Chiah Soh Wujik dalam aksi separuh akhir semalam. Akhir sekali, kejayaan Johor Darul Ta'zim JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia buat kali keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian bersejarah. Ketua jurulatihnya Sisko Munos berkata kejayaan itu mencerminkan komitmen berterusan skuad Harimau Selatan untuk terus mempertingkatkan prestasi dan mencipta sejarah baru dalam bola sepak negara dari tahun ke tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Peluasan SKDS perlu disusuli kawalan harga lebih ketat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

0: Ezun ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezun dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezun itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezun ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor bin Sanjos, Komander Eskom. Hari Anda bermula di sini.

0: bukan membuli batu. Main-main saja batu.
1: Ya, memang betul. Buli boleh bermula dengan sekadar ejekan atau menakut-nakutkan. Tetapi boleh berkembang menjadi penderaan fizikal atau psikologi yang serius hingga menyebabkan kecederaan atau kematian. Di Malaysia, perbuatan buli boleh dihukum di bawah beberapa undang-undang sedia ada mengikut kes berlaku di sekolah, tempat kerja dan di tempat awam. Anda yang menjadi mangsa atau melihat perbuatan buli perlu segera melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak polis.

0: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bangladesh meminta Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenal pasti punca gelombang wabak campak yang semakin memuncak sejak Mac lalu. Penasihat khas Kesihatan Perdana Menteri Ziauddin Haidir mengesahkan agensi PBB itu memberi maklum balas positif selepas 13 lagi kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Lebih 62,000 kanak-kanak dimasukkan ke hospital manakala pentadbiran sebelum ini menerima kritikan hebat daripada pelbagai pihak ekoran kegagalan menangani isu kekurangan bekalan vaksin. Polis Sepanyol dilaporkan menggunakan kekerasan terhadap 6 aktivis flotila bantuan Gaza yang dibebaskan Israel dan penyokong mereka di lapangan terbang Bilbao. Menurut agensi berita Jerman, rakaman video yang disiarkan media Sepanyol menunjukkan pegawai polis berulang kali memukul mereka yang sudah terbaring di atas lantai dengan belantan, juga menyeret mereka serta menggari tangan mereka ke belakang. Punca tindakan kekerasan itu masih dalam siasatan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT atas kejayaan menjuari Piala Malaysia buat kali ke-6. Menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda menghargai semangat juang para pemain, barisan kejurulatihan serta penyokong setia JDT yang sentiasa bersama pasukan. Sultan Ibrahim telah menzahirkan ucapan syabas kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik kelab JDT. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Johor mengumumkan esok sebagai hari cuti peristiwa bagi meraihkan kejayaan JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia semalam. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan pengisytiharan itu telah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Dato' On Hafiz menyifatkan kemenangan skuad Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC sebagai hadiah bermakna buat seluruh bangsa Johor serta penyokong setia pasukan. Beralih ke kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Ketua Jurulatih Skuad Negara Ahmad Jaiz Baharun mengakui kurang senang dengan kemenangan percuma diraih Malaysia selepas Thailand menarik diri ketika aksi akhir regu berpasukan semalam. Bantahan Thailand terhadap keputusan pengadil sepatutnya ditangani secara profesional. Tanpa kontroversi tersebut, kedua-dua pasukan masih mempunyai peluang sama rata untuk membuktikan kemampuan masing-masing bagi muncul juara. Skuad kebangsaan Iran akan menjadikan Bandar Sempadan Meksiko Tijuana sebagai pangkalan pasukan sepanjang kempen Piala Dunia 2026 selepas permohonan untuk memindahkan kem latihan dari Arizona diluluskan FIFA. Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran Mehdi Tash berkata perpindahan itu dijangka membantu mengelakkan komplikasi berkaitan visa selain memudahkan skuad Iran melakukan perjalanan terus ke Meksiko. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian, mangsa disaran simpan bukti digital. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Irma Syamilan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM bagus bah.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.
0: Bagus bah.
3: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM. Jambatan Timpango Babagon di Penampang bernilai 16.8 juta ringgit kini dibuka sepenuhnya kepada penduduk setempat sekaligus menjadi pemangkin ekonomi di kawasan tersebut. Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedik berkata projek yang bermula pada Jun 2024 itu berjaya disiapkan lebih awal daripada jadual asal iaitu pada Julai ini. Beliau berkata sebelum ini penduduk kampung bergantung kepada lintasan aras rendah yang tidak dapat dilalui setiap kali paras air Sungai Moyog meningkat. Kemudahan itu kini membolehkan aktiviti ekonomi, pergerakan pelajar sekolah dan urusan harian penduduk ke bandar berjalan lancar. Datuk Iwan berkata demikian selepas merasmikan Pesta Keamatan Zon Pertanian Moyog dan Dewan Terbuka Kampung Babagon Penampang. Dalam perkembangan lain, Datuk Iwan memaklumkan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kipovu Penampang dijangka mula beroperasi sepenuhnya pada tahun hadapan. Beliau berkata kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan khas berjumlah 7.3 juta ringgit bagi projek penyaluran bekalan air bersih ke kawasan berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Iwan menegaskan kerajaan negeri kekal komited meneruskan pelbagai projek luar bandar menerusi Pelan Pembangunan Penampang 2024-2035. Ia merangkumi sektor pelancongan, pertanian dan pemilikan tanah. Beliau berharap rakyat terus bersatu padu dan bekerjasama kerana perpaduan menjadi kunci utama dalam merealisasikan aspirasi pembangunan rakyat. Pasukan Tindakan Kecemasan ERT perlu dilengkapi dengan latihan kebombaan yang komprehensif bagi meningkatkan kesiapsiagaan mendepani bencana khususnya kebakaran. Ahli Parlimen Sandakan Bibian Wong Shiryi berkata sokongan penuh daripada kerajaan negeri, sektor industri dan masyarakat amat penting demi mewujudkan persekitaran yang selamat sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Penutupan Latihan Kawat Kecekapan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah di Sandakan. Sementara itu, Timbalan Pengarah JBPM Sabah Lee Zalman Abu Bakar menegaskan latihan tersebut adalah komitmen berterusan pihak bomba untuk memastikan setiap premis mempunyai pasukan ERT yang cekap dan terlatih. Sebanyak 48 pasukan melibatkan 480 peserta menyertai latihan kawat berkenaan yang julung kali diadakan bagi zon Sandakan. Sambutan Pesta Keamatan bukan sekadar tanda kesyukuran hasil tuayan, malah menjadi platform penting bagi memastikan warisan budaya etnik terus dipelihara oleh generasi muda. Ahli Parlimen Sepitan Datuk Mat Bali Musah berkata usaha itu penting bagi memastikan generasi akan datang kekal mengenali identiti dan jati diri masyarakat Kadazan Dusun Murut dan Rungus, KDMR. Jelasnya keunikan Sabah yang kaya dengan amalan tradisi, pakaian kebudayaan, tarian serta bahasa etnik harus dipertahankan daripada lenyap ditelan zaman. Datuk Mat Mali berkata demikian selepas merasmikan Pesta Keamatan peringkat Dun Lumadan di Beaufort. Beliau berkata program berteraskan budaya seumpama itu amat berkesan dalam memperkukuh hubungan antara kaum selaras dengan tema sambutan tahun ini menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Sambutan selama dua hari itu dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti menarik termasuk pertandingan Sugandoi, Odok Ngadau dan Sukan Tradisi. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahmin dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.

Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.

0: Berita sepenuhnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia MIPO sedang membangunkan mekanisme perlindungan harta intelek komprehensif di negeri ini melalui Pelan Pembangunan Harta Intelek Sabah 2026-2030. Menteri KPDN Datuk Armizan Mohd Ali berkata ia merupakan antara agenda memperkasa ekonomi berasaskan inovasi dan harta intelek serta memperluas pasaran produk tempatan menerusi penjenamaan strategik.
1: Hasratnya apa adalah untuk kita memperkasa lagi potensi sumber-sumber yang ada, produk-produk yang di Sabah melalui pemerkasaan untuk menjadikan dia aset yang strategik melalui harta intelek.
0: Datuk Armizan ditemui media pada jelajah harta intelek di Ladang Sabah Teh Ranau. Beliau berkata pelan tersebut memberi fokus untuk membangunkan ekosistem harta intelek yang lebih bersepadu, termasuk mengenal pasti petunjuk geografi baharu bagi produk bernilai tinggi seperti pertanian tanah tinggi, rumpai laut dan kraftangan tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Armizan memaklumkan setakat April tahun ini, Malaysia telah merekodkan sebanyak 130 GI berdaftar dengan 31 daripadanya berasal dari Sabah, sekaligus menjadikan negeri ini antara penyumbang utama kepada portfolio GI negara.
1: Petunjuk geografi ataupun GI ini, ia merupakan satu instrumen perlindungan harta intelek berasaskan kepada asal-usul geografi produk tersebut, yang sebenarnya bukan mudah, bukan mana-mana produk boleh didaftarkan GI ini. Dia perlu ada keunikannya, perlu ada keasliannya, perlu ada reputasinya selain daripada asal-usul geografi tersebut.
0: Datuk Armizan berkata antara produk tempatan yang berjaya membina identiti pasaran tersendiri menerusi pengiktirafan itu termasuk Sabah Teh, Kopi Tenem, Tawau Kokoa dan Batik Sabah. Mengulas mengenai program Jelajah Harta Intelek, beliau menyifatkan inisiatif baru itu sebagai satu pendekatan proaktif untuk mengenal pasti dan memperkasa potensi produk tempatan. Usaha membenteras kegiatan penyeludupan dan jenayah terancang yang menggunakan laluan sempadan untuk membawa masuk bahan terlarang terus dipertingkat. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara. Beliau berkata kejayaan operasi bersepadu pasukan keselamatan yang membawa kepada rampasan dadah terbesar di Tawau, Kota Kinabalu dan Semporna baru-baru ini membuktikan komitmen pihak berkuasa membenteras aktiviti penyeludupan yang menggunakan laluan sempadan negara.
2: Jenayah yang kita sedang tinjau ini adalah melibatkan isu-isu penyeludupan. Kita percaya juga ada beberapa pihak tertentu yang mengambil kesempatan untuk melakukan kesalahan jenayah yang melibatkan narkotik ataupun dadah.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid berkata demikian ketika ditemui media sempena program Jelajah Wira Madani peringkat Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah di Keningau. Dalam perkembangan sama, beliau berpuas hati dengan kerja-kerja pembinaan IPD Nabawan yang mendahului jadual asal 21 hari. Kerajaan negeri terus komited memelihara dan memartabatkan warisan-warisan budaya pelbagai etnik menerusi pelaksanaan Pelan Pemetaan Budaya Etnik Sabah 2026-2030. Inisiatif strategik itu bertujuan mendokumentasikan sejarah, adat resam serta seni bina setiap etnik selain membuka peluang ekonomi baharu melalui sektor pelancongan kebudayaan. Perkara itu dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dalam ucapannya sempena Majlis Sambutan Pesta Keamatan Persatuan Pribumi Sabah peringkat negeri di Telipok. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Adun Dilantik Datuk Abdul Kasim Razali. Datuk Hajiji menegaskan pelan itu adalah bukti pengiktirafan kerajaan terhadap peranan persatuan budaya dan badan bukan kerajaan NGO dalam memperkasa identiti masyarakat pribumi agar seiring dengan peredaran zaman. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, sebanyak 23 ekor lembu diserahkan kepada 23 masjid dan surau terpilih di kawasan Parlimen Kinmanis untuk pelaksanaan ibadah korban sempena Aidiladha nanti. Sumbangan berjumlah RM142,700 itu merupakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR, agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Timbalan Menterinya Dato' Muhammad Alamin berkata program itu bukan saja meringankan beban pengurusan masjid, malah memperkukuh hubungan antara agensi kerajaan dengan masyarakat setempat.
4: Saya doakan semoga semua agensi ini akan terus mendapat keuntungan yang banyak, akan dipermudahkan segala urusan mereka, maka dengan itu akan memudahkan lagi. Mereka akan membuat infak dan juga apa namanya program CSR-CSR yang akan datang kepada masyarakat kita.
0: Dato' Muhammad yang juga ahli Parlimen Kimanis ditemui pemberita selepas menyempurnakan majlis penyerahan lembu korban di Papar. Di Tenam, sebanyak 29 ekor lembu korban diagihkan kepada beberapa masjid, surau serta pusat tahfiz di kawasan Dun Melalap sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Penyerahan sumbangan tersebut disempurnakan oleh Adun Melalap, Dato' Jamawi Jafar. Beliau berkata sumbangan itu merupakan usaha berterusan bagi membantu masyarakat Islam melaksanakan ibadah korban, selain mengerakkan hubungan silaturahim dalam komuniti, khususnya bagi membantu golongan asnaf.
5: Kita mengharapkan ianya dapat mengimarahkan lagi sambutan Aidiladha kita pada tahun ini, dan kita bantu mereka-mereka yang kurang mampu untuk mengadakan ibadah korban, dan juga sebahagian daging itu kita sumbangkan kepada fakir, miskin dan mereka-mereka yang tergolong dalam asnaf.
0: Dato' Jamawi Jafar. Jambatan Timpango Babagon di Penampang bernilai 16.8 juta ringgit kini dibuka sepenuhnya kepada penduduk setempat, sekaligus menjadi pembangkit ekonomi di kawasan tersebut. Ahli Parlimen Penampang Dato' Iwan Benedik berkata projek yang bermula pada tahun Ahli Parlimen Penampang Dato' Iwan Benedik berkata projek yang bermula pada Jun 2024 itu berjaya disiapkan lebih awal daripada jadual asal, iaitu pada Julai ini. Beliau berkata sebelum ini penduduk bergantung kepada lintasan aras rendah yang tidak dapat dilalui setiap kali paras air Sungai Moyog meningkat. Kemudahan itu kini membolehkan aktiviti ekonomi, pergerakan pelajar sekolah dan urusan harian penduduk ke bandar berjalan lancar. Dato' Iwan berkata demikian selepas merasmikan Pesta Keamatan Zon Pertanian Moyog dan Dewan Terbuka Kampung Babagon Penampang. Seramai 200 pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025 dari beberapa sekolah menengah di Parlimen Kalabakan diraikan dalam satu majlis apresiasi di Tawau. Ahli Parlimen Kalabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, majlis tahunan itu bukan sahaja sebagai pengiktirafan kepada pencapaian pelajar, malah menjadi pembakar semangat untuk mereka terus mengejar kecemerlangan akademik. Beliau berkata pencapaian SPM bagi daerah Tawau menunjukkan peningkatan apabila grade purataha daerah mencatatkan 4.33 berbanding 4.37 pada tahun sebelumnya. Empat sekolah di daerah itu merekodkan kelulusan sijil 100% melibatkan Sekolah Menengah Islamiah Tawau, SMK Tawau, SMK Tawau 2 dan Sekolah Menengah St. Patrick. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, KPDN rangka Pelan Pembangunan Harta Intelek Sabah 2026-2030. Kawalan sempadan negara terus diperkukuh bantras kegiatan penyeludupan. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentangkan dengan Denmark Daniel Lundgaard, Mads Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: keselamatan perbankan dalam talian. Jangan kongsi nombor keselamatan bank, kata laluan dan nombor TAC kepada mana-mana individu. Abaikan SMS atau pesanan di media sosial lain daripada orang yang tidak dikenali. Hubungi segera pihak bank untuk menyekat perbankan internet sekiranya akaun anda digunakan pihak lain.
1: Extra hujung minggu. Music, tanpa henti.

Pelangi petang nyanyian Sudirman Haji Arsyad. Baiklah, sebagai panduan muslimin muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.26 minit petang. Kita dengarkan dahulu panggilan Haji Nyanyi Hijaz dan juga Haji Aisyah. Dan selepas sejak lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu Hanya Padamu Senada. Sahabat FM, Pak Gusbah.

0: daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat." Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qira'atul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Nasraf Adin bin Nahar. Beliau akan membaca surah At-Tahrim bermula ayat 1.

Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan dari kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

0: di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia MIPO sedang membangunkan mekanisme perlindungan harta intelek komprehensif di negeri ini melalui Pelan Pembangunan Harta Intelek Sabah 2026-2030. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ia merupakan antara agenda memperkasa ekonomi berasaskan inovasi dan harta intelek serta memperluas pasaran produk tempatan menerusi penjenamaan strategik. Beliau ditemui media pada jelajah harta intelek di Ladang Sabah T. Ranau. Dato' Armizan berkata, pelan tersebut memberi fokus untuk membangunkan ekosistem harta intelek yang lebih bersepadu, termasuk mengenal pasti petunjuk geografi baharu bagi produk bernilai tinggi seperti pertanian tanah tinggi, rumpai laut dan kraftangan tempatan. Pusat membentas kegiatan penyeludupan dan jenayah terancang yang menggunakan laluan sempadan untuk membawa masuk bahan terlarang terus dipertingkat. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara. Beliau berkata, kejayaan operasi bersepadu pasukan keselamatan yang membawa kepada rampasan dadah terbesar di Tawau, Kota Kinabalu dan Sempoana baru-baru ini membuktikan komitmen pihak berkuasa membenteras aktiviti penyeludupan yang menggunakan laluan sempadan negara. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata demikian ketika ditemui media semasa program Jelajah Wira Madani peringkat Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah di Keningau. Dalam perkembangan sama, beliau berpuas hati dengan kerja-kerja pembinaan IPD Nabawan yang mendahului jadual asal 21 hari. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, projek pembinaan itu amat penting dalam memperkukuh aspek keselamatan dan kesiapsiagaan pasukan polis khususnya di kawasan pedalaman serta sempadan negara. Kerajaan negeri terus komited memelihara dan memartabatkan warisan-warisan budaya pelbagai etnik menerusi pelaksanaan Pelan Pemetaan Budaya Etnik Sabah 2026-2030. Inisiatif strategik itu bertujuan mendokumentasikan sejarah, adat resam serta seni bina setiap etnik selain membuka peluang ekonomi baharu melalui sektor pelancongan kebudayaan. Perkara itu dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur dalam ucapannya sempena majlis sambutan Pesta Kamatan Persatuan Pribumi Sabah peringkat negeri di Telipuk. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Adun Dilantik Datuk Abdul Kasim Razali. Datuk Haji menegaskan pelan itu adalah bukti pengiktirafan kerajaan terhadap peranan persatuan budaya dan bukan badan bukan kerajaan NGO dalam memperkasa identiti masyarakat pribumi agar seiring dengan peredaran zaman. Pemerkasan wanita dalam sukan tempur terus diberkukuh menerusi penganjuran Sabah Muay Thai Expo Ladies Fight and Pro Rising 2026. Kejohanan itu melibatkan seramai 313 peserta dan tenaga kerja wanita termasuk atlet, jurulatih, kru teknikal serta pasukan pengurusan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyifatkan kejohanan berkenaan sebagai platform penting dalam melahirkan lebih ramai atlet berpotensi menjelang Sukan Sabah 2027 dan Temasya Sukan lain pada masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan kejohanan berkenaan di Kota Kinabalu. Kejohanan Anjuran Persatuan Muay Thai Negeri Sabah bersama Persatuan Muay Thai Daerah Kota Kinabalu itu turut menyasarkan pengiktirafan Malaysia Book of Record bagi penyertaan wanita ramai dalam kejohanan Muay Thai di negara ini. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehos Masa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Saudara, sekarang sampaikan waktu-waktu solat fardu esok Isnin 25 Mei 2026, bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi kawasan Kota Kinabalu. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi. Waktu zuhur 12.15 minit tengah hari. Waktu asar 3.39 minit petang. Waktu maghrib 6.26 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.41 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
0: Sama-sama kita berhibur menerusi segmen RNR 6 petang sampai 12 tengah malam ini. Dengarkan dahulu lagu Suci Sekeping Hati, nyanyian kumpulan Saujana. Semestinya di Sabah FM, bagus bah.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor.

0: Bagus ba.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Program 80 Menu Sabahan Anjuran RTM Sabah menjadi platform mengangkat keunikan makanan tradisional Sabah sekaligus memelihara warisan budaya dan identiti masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, inisiatif RTM Sabah wajar dipuji kerana memberi impak besar dalam menyatupadukan rakyat menerusi pemeliharaan budaya tempatan. Beliau merasmikan program 80 Menu Sabahan bersempena sambutan ulang tahun RTM ke-80 di Imago Shopping Mall, Kota Kinabalu. Program turut membawa mesej penting mengenai inisiatif kebun dapur yang memanfaatkan tanaman di sekitar rumah untuk menghasilkan makanan tradisi. Menurut beliau, usaha memperkasa kebun dapur mampu membantu memelihara warisan makanan tradisional dalam kalangan generasi muda selain mendidik masyarakat mengenai kepentingan pertanian komuniti dan gaya hidup lestari. Kerajaan akan memperluas program jualan agro madani. Ia bagi membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara hidup dan kemungkinan kenaikan harga makanan akibat konflik Asia Barat yang menjejaskan rantai bekalan global. Timbala Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, kerajaan menyasarkan 5,000 program jualan agro madani di seluruh negara tahun ini. Katanya kerajaan menjangka gelombang kenaikan harga bahan makanan mulai Jun. Justru program menawarkan barangan 10 hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran. Beliau berkata demikian pada program jualan agro madani Anjuran Farma Sabah di Kota Kinabalu yang melibatkan lebih 20 usahawan agro makanan tempatan. Antara tawaran menarik termasuk promosi happy hour ayam bulat bersama sayuran pada harga RM5. Selain beras 10 kg dijual pada harga RM25 dan sotong RM8 sekilogram. Kadar komisen tinggi platform e-hailing serta peningkatan kos operasi didakwa terus menekan pendapatan pemandu e-hailing di Tawau. Perkara itu dibangkitkan Wakil Gabungan E-hailing Tawau atau GEITA yang mewakili pekerja e-hailing di daerah berkenaan. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suradi Bandi berkata, pemandu berdepan beban berganda apabila kadar komisen masih tinggi walaupun tambang semakin menurun berbanding sebelum pandemik. Beliau turut mencadangkan agar kerajaan menetapkan had ceiling komisen syarikat e-hailing supaya lebih seimbang dan tidak terus membebankan pemandu. Dato' Andi berkata, pemandu turut menanggung kos insurans, penyelenggaraan kenderaan serta keperluan mematuhi standar operasi ditetapkan. Sehubungan itu, beliau berharap kerajaan menilai semula dasar industri e-hailing demi menjaga kebajikan dan kelangsungan pendapatan pemandu. 7 masjid dan gabungan 5 surau di Kedamaian menerima sumbangan RM40,000 daripada Semen Industri Sabah Senin Berhad. Ia bagi membantu pelaksanaan ibadah korban sepanjang Hari Raya Adil Adha tahun ini. Sumbangan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Merangkap Adun Kedamaian, Dato' Ewan Benedict. Antara penerima ialah Masjid Tongkurus, Masjid Tembolion, Masjid Al-Mubarak Kampung Losau Podi, Masjid Lompios, Masjid Tokulung, Masjid Al-Ikhwan Kampung Rajuna dan Masjid Lobong-Lobong selain gabungan 5 surau di kawasan Kedamaian. Sumbangan diharap dapat membantu persiapan ibadah korban sekaligus memperkukuh keharmonian dan perpaduan masyarakat pelbagai kaum serta agama di kawasan berkenaan. Sekian berita tadi disunting Azlina Nening dari Seksyen Berita Ewas Masa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Without Me nyanyian Eminem. Okey, maklumat untuk pelajar lepasan SPM yang telah berjaya ditawarkan ke Kolej Matrikulasi Labuan serta ibu bapa dan penjaga untuk datang semasa pendaftaran baharu sesi 2026-2027 pada 8 dan 9 Jun 2026 ya. Okey, dan masa pendaftaran ini diadakan ialah pada pukul 7.30 pagi sampai 3.30 petang bertempat di Kolej Matrikulasi Labuan. Okey, jadi maklumat untuk semua yang telah berjaya ditawarkan ini, sila ambil maklum. Okey, baik, dengarkan lagu undur diri nyanyian Wawa Syazwan. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Dari Kacamata nyanyian Kumpulan Mei. Dan selepas lagu Kumpulan Mei kita dengarkan Mungkin Hari Ini, Esok Atau Nanti, Anit, pastinya di Sabah FM. Bagus bah.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
0: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Ish. Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tidak ada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

Tahukah anda? Membuang atau meninggalkan haiwan dalam keadaan yang boleh menyebabkan haiwan itu mengalami trauma, kesakitan atau penderitaan adalah satu kesalahan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang memperuntukkan denda sehingga RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali.

0: jawatankuasa khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Malaysia dijangka terima 3 kapal misi pesisir akhir tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama. Tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial. Katanya kerajaan telah memperkenalkan 2 kod khusus pada Jumaat lalu bagi memperkukuh keselamatan kanak-kanak dalam talian serta menetapkan garis panduan lebih ketat kepada penyedia platform.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3A. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang baling batu sebuji tangan. Dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok. Ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta. Tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3A.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Fahmi berkata, satu jawatankuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguasaan, badan kawal selia, syarikat telekomunikasi dan institusi kewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Penubuhan jawatankuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik baharu digunakan penipu atau skamer, termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.
1: Saya telah dimaklumkan oleh penolong governor Bank Negara bahawa pada tahun lalu sendiri bank-bank di Malaysia telah berjaya untuk menyekat lebih kurang 1.2 bilion ringgit yang cuba untuk dicuri oleh skamer melalui mekanisme bank-bank sendiri.
0: Dalam pada itu, isu penjanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata pembincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pelaksanaan kod pelindungan kanak-kanak dan kod pengurangan risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Berita seterusnya. Sikap menjaga kebersihan dalam kalangan jemaah haji bukan sahaja mencerminkan disiplin, malah menjadi sebahagian daripada akhlak seorang Muslim ketika berada di tanah suci. Sehubungan itu, Lembaga Tabung Haji TH terus memperkukuh budaya kebersihan menerusi program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan program kebersihan masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
2: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, program yang diperkenalkan sejak 2017 itu turut mendapat pengiktirafan Kerajaan Arab Saudi sebagai nilai tambah kepada operasi Haji Malaysia. Menurut beliau, selepas pelancaran kempen Green Hajj atau Haji Lestari semalam, fokus kini diberikan kepada kebersihan kawasan penginapan, surau serta kawasan masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina.
3: Ini merupakan kempen yang kita telah mulakan sejak 2017 dengan kerjasama Kerajaan Arab Saudi dan Alhamdulillah kita telah nampak bagaimana Jemaah Haji Malaysia telah menunjukkan contoh dan tauladan dengan menjaga kebersihan di tempat menginap dan juga di masyair. Tahun ini, kita ingin perkukuhkan lagi, kita ingin menunjukkan bahawa budaya kebersihan itu selari dengan semangat sebagai Duyuful Rahman itu benar-benar dihayati dengan menjaga kebersihan dan juga mengelakkan pembaziran.
2: Inisiatif tersebut mencerminkan komitmen berterusan Tabung Haji dalam memastikan kebajikan keselesaan dan kesejahteraan jemaah sentiasa diberi perhatian secara menyeluruh. Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al Mukarramah, RTM.
0: Malaysia dijangka menerima 3 kapal misi pesisir Batch 2 LMS B2 yang dibina di Turki menjelang akhir tahun depan bagi memperkukuh kesiapsiagaan tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pembinaan kapal berkenaan berjalan mengikut jadual sejak kontrak dimeterai pada Jun 2024. Jelas beliau, negara memerlukan 18 kapal LMS B2 dan ketika ini TLDM memiliki 4 buah kapal. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lawatan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Luar negara, Kabinet Palestin memberi amaran mengenai keadaan kemanusiaan yang serius dan meruncing di Gaza. Ia susulan pengurangan secara sengaja kemasukan bantuan makanan serta sekatan dikenakan pendudukan Israel terhadap kemasukan bahan api dan bekalan perubatan. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, serangan Israel di Gaza yang berterusan serta operasi evakuasi paksa berterusan memaksa ribuan keluarga meninggalkan kediaman mereka dalam keadaan sukar tanpa keperluan asas minimum untuk meneruskan kehidupan. Seorang rakyat Malaysia yang terperangkap di sebuah hotel apartmen berhampiran bangunan runtuh di Bandar Angeles Pampanga Utara Filipina disahkan meninggal dunia. Demikian menurut media tempatan. Terdahulu, 26 individu berjaya diselamatkan selepas sebuah bangunan 9 tingkat yang sedang dalam pembinaan runtuh awal Ahad di Bandar Angeles. Sukan Badminton Masters Malaysia, perseorangan lelaki China Li Shifeng mempertahankan kejuaraan selepas menewaskan Panichapon Thiraratsakul dari Thailand 21-16-21-17 dalam perlawanan akhir. Sementara itu, nasib berbeza bagi rakan senegaranya Chen Yufei. Dia tewas kepada perseorangan wanita Thailand Ratchanok Intanon 17-21-15-21 dalam masa 51 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Malaysia dijangka terima 3 kapal misi pesisir akhir tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

Influenza merupakan sejenis virus bermusim yang menjangkiti saluran pernafasan yang boleh menyebabkan batuk dan selesema. Virus influenza juga boleh menyebabkan jangkitan yang teruk kepada kumpulan risiko seperti kanak-kanak, warga tua, wanita mengandung dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Dapatkan pemeriksaan doktor sekiranya anda mengalami batuk dan selesema berpanjangan. Jika perlu, dapatkan pelalian virus influenza atas nasihat doktor. Virus influenza boleh dicegah. Elakkan mengunjungi kawasan tumpuan ramai, pakai topeng muka, kerap membasuh tangan dengan sabun dan beradab ketika bersin.

0: Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa.
1: Wa la tahinu wa la tahzan.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
2: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

Program 80 menu Sabahan Anjuran RTM Sabah menjadi platform mengangkat keunikan makanan tradisional Sabah sekaligus memelihara warisan budaya dan identiti masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, inisiatif RTM Sabah wajar dipuji kerana memberi impak besar dalam menyatupadukan rakyat menerusi pemeliharaan budaya tempatan. Beliau merasmikan program 80 menu Sabahan bersempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80 di Imago Shopping Mall, Kota Kinabalu.

Kadar komisen tinggi platform e-hailing serta peningkatan kos operasi didakwa terus menekan pendapatan pemandu e-hailing di Tawau. Perkara itu dibangkitkan wakil gabungan e-hailing Tawau atau GETA yang mewakili pekerja e-hailing di daerah berkenaan. Ahli Parlimen Kelabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, pemandu berdepan beban berganda apabila kadar komisen masih tinggi walaupun tambang semakin menurun berbanding sebelum pandemik. Beliau turut mencadangkan agar kerajaan menetapkan had siling komisen syarikat e-hailing supaya lebih seimbang dan tidak terus membebankan pemandu. Datuk Andi berkata pemandu turut menanggung kos insurans, penyelenggaraan kenderaan serta keperluan mematuhi standard operasi ditetapkan. Sehubungan itu, beliau berharap kerajaan menilai semula dasar industri e-hailing demi menjaga kebajikan dan kelangsungan pendapatan pemandu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bersama agensi di bawahnya terus memperkukuh agenda kebajikan dan keterangkuman sosial. Ia dilaksana menerusi sumbangan 23 ekor lembu korban sempena Aidil Adha. Sumbangan merupakan komitmen 5 agensi strategik iaitu Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, Tekun Nasional, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Angkasa. Kesemua sumbangan akan diagihkan kepada 23 masjid dan surau di Bongawan dan Membakut bagi pelaksanaan ibadah korban sekaligus memanfaatkan golongan memerlukan. Sekian berita tadi disunting Azlina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: 28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 7 pagi. Seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF 2.0 ke Gaza selamat tiba di tanah air malam tadi. Kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi, selamat mendarat di KLIA Terminal 1 pada 9.30 malam. Ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung Misi Global Sumut Flotilla, Datuk Sri Amiruddin Syahari, serta lebih 100 ahli keluarga aktivis dan pendukung Palestin. Suasana di Balai Ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan Allahu Akbar sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin bagi menyambut kepulangan mereka. Sementara itu, seorang lagi aktivis, Razman Mat Ali, masih berada di Istanbul bagi menerima rawatan selepas mengalami traumatik pneumothorax atau paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Datuk Sani Arabi dalam sidang media memaklumkan Razman telah menjalani pembedahan dan kini berada dalam keadaan stabil. Beliau berkata Razman dijangka dibenarkan pulang ke Malaysia dalam tempoh 21 hari.
1: Semasa dia sedang dirawat baru lepas operation, legal team sentra dihantar dua orang untuk terus mengambil evidence, rakaman evidence itu. Kalau tanya kepada saya selaku rakyat Malaysia, saya terkejut dengan cara beliau yang sangat-sangat kuat. Kalau disebutkan sumut itu, beliau adalah orang yang masih sumut lagi. So, tak boleh terbang kerana risau tekanan kapal terbang itu akan menyebabkan beliau boleh tercedera lebih teruk.
0: Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia Muhammad Nadir Al-Nuri Kamru Zaman berkata peningkatan sokongan global terhadap perjuangan Palestin serta lonjakan liputan antarabangsa bukti kejayaan GSF 2.0.
2: Saya dengan berbesar hati boleh menyebutkan bahawa Global Sumut Flotilla dan Sumut Nusantara 2.0 tidak gagal. Selepas daripada interception yang berlaku kali pertama pada 29 April, capaian perkongsian di laman Global Sumut Flotilla mencecah 1.5 bilion engagement dan reach di laman-laman utama Global Sumut Flotilla. Tak termasuk Sumut Nusantara yang dalam masa satu bulan ini 50 juta capaiannya hanya di Instagram. Begitu juga di laman-laman setiap negara lain yang juga mempunyai laman GSF mereka masing-masing.
0: Tambah Nadir lagi, misi itu berjaya memecahkan tembok propaganda Zionis Israel pada peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syahari berkata meskipun misi kemanusiaan GSF 2.0 telah berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti.
3: Kerana kita mahu setiap segi dan sendi perjuangan ini dapat dikembangkan, dapat diperkasakan dan membawa kepada pembebasan Gaza yang telah diimpikan sekian lama. InsyaAllah, saya yakin kita akan dapat 100% support daripada seluruh ahli parlimen. And we are the only country di dunia yang mempunyai sokongan yang paling padu di kalangan seluruh ahli parlimen, tidak kira latar belakang, demi untuk rakyat Gaza dan juga Palestin. Dan sebab itu Malaysia tidak akan berdiam diri, rakyat Malaysia tidak akan berdiam diri.
0: Datuk Sri Amiruddin turut menegaskan akan membawa isu pencabulan undang-undang antarabangsa yang dilakukan rejim Israel terhadap peserta GSF ke Mahkamah Antarabangsa. Beliau yang juga Ketua Misi Bantuan Kecemasan Malaysia ke Gaza berkata tindakan itu susulan insiden penculikan, serangan serta rampasan bantuan kemanusiaan serta kapal flotilla yang turut melibatkan dakwaan penyiksaan, keganasan serta layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap aktivis Malaysia ketika dalam tahanan.
3: Kali ini tekanan yang diberikan kepada mereka bukan perkara yang mudah. Bukan hanya tekanan psikologi ataupun ancaman ketakutan yang telah dilakukan oleh rejim Zionis. Tetapi mereka turut mendapat serangan-serangan fizikal. InsyaAllah, Malaysia tidak akan berdiam diri. Parlimen tidak akan berdiam diri. Kita tuntut rakyat Malaysia juga tidak akan berdiam diri kerana mereka disentuh dan juga mencerca kedaulatan kita, warga kita demi mempertahankan kemanusiaan ini.
0: Dato' Sri Amiruddin Syari. Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik perkembangan rundingan Amerika Syarikat dan Iran termasuk usaha ke arah pembukaan semula Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa petunjuk menggalakkan diterima daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah persetujuan rangka kerja sedang bergerak secara progresif. Menurut beliau, Malaysia turut menghargai peranan negara di rantau itu dalam memudah cara proses tersebut. Datuk Seri Anwar turut menyambut baik pelibatan Presiden Amerika Donald Trump dalam usaha mencapai penyelesaian secara rundingan. Beliau berkata, semua pihak dapat memanfaatkan peluang itu bagi mencapai persetujuan yang mampu memperkukuh gencatan senjata. Pada masa sama, menjamin laluan selamat di Selat Hormuz serta menjaga kepentingan keselamatan semua negara di rantau berkenaan. Malaysia bersedia menyokong sebarang usaha pelbagai hala yang mampu menjamin keamanan dan kestabilan berkekalan di Asia Barat. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi bermula 1 hingga 30 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
4: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Fahmi berkata satu jawatankuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguatkuasaan, badan kawalselia, syarikat telekomunikasi dan institusi kekewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Penubuhan jawatankuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik baharu digunakan penipu atau skamer termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.
5: Saya telah dimaklumkan oleh penolong governor Bank Negara bahawa pada tahun lalu sendiri bank-bank di Malaysia telah berjaya untuk menyekat lebih kurang RM1.2 bilion yang cuba untuk dicuri oleh skamer melalui mekanisme bank-bank sendiri.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara, seorang rakyat Malaysia disahkan maut selepas sebuah bangunan dalam pembinaan runtuh di Bandar Angeles Utara, ibu negara Manila, Filipina. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang, 5 disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro-2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro-2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVE 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian, iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro-2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna, iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.